0: what?
1: Demi here ni suosie. Na suosie so me ntoi. Se me bufu a, beti me to bag mu a, bag mu a. What?
2: Yeah, fiura, we nkwa de mabumfu.
3: Me ko to me. Fiura fi de ya bre mabumfu bi.
1: Munyam sumponie. Munyam sumponie. Na mo ba ya trimwadefo.
4: FG, aji ejedie nkrato yi atum.
5: Yamenu! Yamenu! Ejaba boni de adwa ma wubi.
6: Ani nyina twatwa make us say need food sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ani make ni fufu a why ni powder wo dey go da kam kam kam kam ya ya fra no need fufu a
5: eh ani anu bi na ma sori ba until izi kama mi di ye yo
6: se se bia
5: ma me hwe oh eh bia need fufu fla e ye kama say body fufu ni make fufu papa bi na wo ka say twan e posim na e de na me so ka so enche o se ma no bia no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
6: be twa se dia ma mani kra just nifufu fra ho ma mko tobi kra ban ne se se dia gana fo sipo mfufu no eno ano ye nu enti se wo hwa fufu e won pam pam pam wodrom ni we nu a wo ho susuna bia wo wo su dia bodie ne manken fufu papa bi
5: eje ni e ni afena fufu na fena wo bedi pa ne se do bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
6: nifufu fra e wo fu a eni gye nko a
4: FG aji ejedie nkrato yi atum
7: okay fam okay. 10